Реклама. Узтелекомдан бутун ойла учун ягона ва кулай ечам. Доимо онлайн акциясы билан уй интернеты, мобиль алока ва телевидение хизматлары энди битта пакетта. Ойга 200 000 сом. Уланинг ва хар ой бонус сифатида 100 гигабайт интернетга эга бўлинг. Батафсил маълумот учун uztelekom.uz сайтига киринг ёки 1090 рақамига қўнғироқ қилинг. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. Ўзбекистонда соат 18.

Реклама. Яна даю хоры интернет тезлиге. Барқарор лик ва тынны қавас. Уз Телеком мобиль тармоқни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳани давом этади. 12 миллион мамнун абонентлар сафига қўшилинг ва янги авлод тезликларни синаб кўринг. Чегермалар, акциялар ва бонуслар ҳар бир абонентни кутмоқда. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 5.